Ado ei alta ti sin go all chin na dal nisgi ei alta bol na da ha ato li ti jam training ei asla ata to ni ce bi ta ta pe da ha je sin ei ba tra ar vi high school student ei an lin to le